0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: je li istina da je hrvatski humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

0: Ti.
1: Nero nama Gorana ho.
2: Nero nama Marko ho.
1: Da ne bi neko zamero nama ho.
3: Hello, where are you from?
1: Svaga tača.
2: Zvuči, Mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: Kremoš tako krenut. Reci,
1: šta ne mogu krenut?
0: Šta radi u životu, to sam promišlja pitan.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A ko, a i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što? Tamo priča.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugarska.
0: Nikad doći na Ume, Bugarska.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko zamero nama. Ho.
3: Hello, where are you from?
1: Svaga tača.
2: Zvuči Mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

proleće, čak i u decembru. 13. ili bilo kog drugog.

0: li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude moja mila.

0: nije li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
1: Kuki je bio taj hodnik?
2: Bugačka.
1: Nikad doćno ume, bugačka.
2: Pa ozbiljno, pa.
1: Ide 2 km.
2: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli, ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
2: Tamo.
3: Priča.

0: Pitao sam za te, kolegice svoje, da li je teško, da li se boje, kako je to, kad daš,
1: sad znaš.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Kako ste odabrali pjesme? Na koji način? Nisu to pjesme koje su svima poznate, pa svi znaju, e, to se u stvari tako treba pjevati, a ne ovako kako vi pjevate.
1: Pa, prvo, vi ste sad otvorili temu, da, mislim, otvorili ste temu ono što i nas mori i što je zapravo i neki naš umjetnički pristup i rad, a to je da kako mi da ljudi iz grada prihvatimo tu pjesmu. Mi smo svesni da mi nikad nećemo moći to pjevati na način na koji su to ljudi sa sela pjevali, jer jednostavno mi imamo taj artificijalni pristup učenja svih pjesama i svih krajeva, a ljudi su samo to svoje iz jednog mjesta, iz jednog sela baštinili. Tako da jednostavno izbor pjesama je uvijek kompromis nekih idealističkih želja i mogućnosti, tako da pjesme koje smo izabrali su bile vođene mogućnostima pjevačkim prvenstveno, uh-huh, i vremenskim da se te pjesme spreme i naravno ličnim preferencijama i subjektivnim rezoniranjem sa tim pjesmama i što je najvažnije možda te pjesme su izabrane u odnosu na to šta bi nekome pasalo. Mm-hmm. Znači ja sam intuitivno pokušavala da skužim kakve bi pjesme pasale devojkama po karakteru, po boji glasa, ali isto i po njihovom porijeklu.
0: Mm-hmm.
1: I to je jer ja sam, kada sam počinjala pjevati, jako sam se mučila i meni je moja profesorka dala pjesmu iz mog kraja i meni se grlo samo otvorilo. I ja sam tada skužila da to stvarno nije neka vudu magija ili nešto, to je jednostavno tako.
0: Koja je razlika recimo između napjeva iz Like ili zapadne Srbije?
1: Sviđa mi se vaše pitanje, hvala vam. Pa nije, mogu reći da nije velika razlika, zaista. Nije velika razlika. To su baš bukvalno kao kada biste uzeli možda neko vino ili tako. I sad ne znam, vino iz Dalmacije ima malo drugačije neke osobine zbog tog podneblja, a ne znam, u Slavoniji ima neke druge. Otprilike su takve neke razlike. Postoje puno sličnosti, ali ajmo reći da su Ličani malo luđi i silni i
0: tvrđi.
1: Tvrđi definitivno, mada i zapadna Srbija ima svoje ja mislim da, evo, oprostit ćete mi, ali teško mi je to opisati rečima. Ja mislim da tu baš glazba, onako kada glazba puno bolje o to objasni, kada slušate jedno i drugo i onda kao aha, nekako napipate te razlike, ali bi oni mogli definitivno zajedno pjevati, to je jako zanimljivo. Znači, kada bi Ličanin poveo svoju ariju, neko iz zapadne Srbije bi ga mogao pratiti. Mm-hmm. I obratno.
2: Preradovićevom ulicom.
0: Vi ste s vašom grupom nastupali u Kölnu na jazz festivalu i tu je zapravo dogodio se nekakav boom, odnosno malo je sve više krenulo i postalo veće.
1: Jeste.
0: Kako je došlo uopće do toga da nastupate na tom festivalu? Tu je jazz, dakle, nije a cappella, nije etno, nego baš
1: jest,
0: jazz.
1: Jeste. Taj poziv za učestvovanje, za zapravo koncert je došao od mog prijatelja Haydena Chisholma, koga ja poznajem iz Beograda, i od 2017. zapravo imam tu stvarno čast da budem njegov prijatelj, jer je on jedan od stvarno posebnih, pre svega, osoba, onda i muzičara, glazbenika. On je dugo živo u Njemačkoj i svirao, on je sve svirao, znači sve žanrove koje možete zamisliti, on zna da svira i može se prilagoditi. Tu su ljudi koji su non stop na točkovima, to jest u avionima, i non stop imaju neke koncerte improvizatorskog karaktera, i to je jedan nomadski mm-hmm. život. I Hayden je zbog tih svojih poznanstava u Njemačkoj, i zapravo je studirao u Kelnu i znao puno ljudi, i onda su ga oni zvali, ajde napravi neki koncept za taj naš jazz festival, i tako je on došao na ideju da pozove Kita Downsa, orguljaša iz Velike Britanije, i nas, jer sam ja zapravo sa njim već nastupala u tim nekim kombinacijama, saksofoni, tradicijske pjesme i tako dalje, tako da eto, to je vrlo jedna normalna ljudska priča, ono, ajde dođi da nešto radimo.
0: I onda je zapravo sve krenulo zapravo nekom bržom putanjom nego što bi možda...
1: Pa zapravo je nakon koncerta sve stalo, jer kako to u životu, naročito danas, sve ide od danas do sutra. Mi smo taj koncert spremile za par mjeseci, to je bilo jako puno odricanja sa svih strana, govorim mm-hmm. prvenstveno za pjev, jer ljudi imaju svoje poslove i svašta nešto, i onda smo odradili taj koncert, i onda smo rekli, oj, dobro, čekaj malo sada da stanemo, i onda je to tako stajalo, i onda samo odjednom je došao predlog od orguljaša, kao, imam ja prijatelja, on bi hteo da izda taj naš koncert, misli da je to dobra glazba i on bi to hteo da izda. I eto, tako je nekako krenulo. Imali smo sreće da je izdavač San Chang, Korejanac koji ima veliko iskustvo u izdavačkoj kući ECM. To je jedna od najlegendarnijih izdavačkih kuća za jazz glazbu. On je tamo radio 8 godina i malo prije korone rešio da pokrene svoju izdavačku kuću, i bio je voljan da uloži u taj projekat. I onda, znači, u jesen 2022. krenula ta ideja, i to je to.
0: I onda je stigla Medna rosa.
1: Tako je, onda je stigao album u 5. svibnja 2023. godine. Mi smo samo gledali kako se stvari odvijaju i nismo mogle vjerovati da je to zaista, da se to dešava, i da se to dešava sa tim ljudima, jer je zapravo, propustila sam da kažem, da je Kit Downs, bez obzira što se ne pojavljuje na TV-u, jedna od stvarno svjetskih figura trenutno u džezu.
0: Uh-huh.
1: Zaista.
0: Koje su reakcije na album?
1: Reakcije su stvarno dobre, s obzirom da danas samo ljudi koji imaju ogromnu potrebu svoju da pišu o muzici, pišu, tu nema više novaca, mediji su nažalost u jako velikom problemu, i onda te recenzije albuma su jako rijetke,
0: uh-huh.
1: tako da mi smo jako zadovoljni što smo dobili, naravno tu je i Sanova mreža kontakata širom svijeta, tako da smo zadovoljni da smo dobili tih nekih par recenzija koje su stvarno bile iskrene, i iz pera ljudi koji su htjeli da pišu o tome, nisu bili primorani ili tako nešto, nego stvarno su htjeli. I evo, najviše smo ponosni sa recenzijom Teda Reichmana iz New York Review of Books, koji je baš taj bio jedan koji je sam rekao, ok, ja ću to da, a New York Review of Books je stvarno jedna eminentan časopis, tako mm-hmm. da, ali nažalost moram reći, ja sam slala i press release širom Srbije, Slovenije i Hrvatske, ovo je prvi odziv, evo, za neke medije, mm-hmm. da se malo priča o tome.
0: nije mainstream.
1: Da, nije.
0: To što
1: nije.
0: Je ljudima...
1: Nije.
0: To ćemo puštati na radiju, pa je dobro. To nije nešto što je radijski na način imamo hit, nažalost, ali...
1: Da, ali vjerujte mi, ja poznajem puno, jer sam iz te struke i ima tu mogućnosti, ali dobro, nema veze. Mislim, ne znam zašto je to tako. Možda zato što nije izdavač iz Hrvatske ili... Eto, ne znam.
0: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.

zaboraviš kao na sve. I znaš, teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan da shvatiš da je sve ovo što je bilo, kao bilo je, bilo je, bilo je, davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe, ni bilo koga drugog. Možda jedino tako vredi ostati sada, znaš, ovdje je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim, ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to, baš je veliki problem koji ne može se rešiti tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

the earth and last till the end of time.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Kuki je bio taj hodnik?
2: Bugarska.
1: Nikad doći na Ume, Bugarska.
2: Pa ozbiljno pa.
1: I vi je 2 kilometra.
2: E i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Marko Djanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
2: Činčila.
1: Goran Minčić, činčila.
2: Pričaj ti činčila.
1: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
2: Ja sam da lijepo izgleda.
1: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
2: Nisam.
1: Poću sad. E, hvala ti, Marko.
2: Mhm.
1: Ko to?
2: Tamo. Tamo.

0: Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho. Hello, where you from? Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Pa onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Si složio?
1: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: U životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje ko su sad ti ljudi, otkud sad njih toliko, ovi traže posao, ovi nude posao, perfect match što bi se rekao.
2: Pa da, ona. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To tamo
3: pričam.
1: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
2: Gdje? U Velikoj Gorici.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?
3: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line, making your wacky wishes come true.

Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

twist volimo, sada volimo samo twist. Twist je prolazan, ali volimo twist.

Al volite braca još, vi rekli ste joje, je, je, je, twist, twist, volimo, sada volimo samo twist.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjiga.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bogačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

ništa. Htio bih da budeš sretnija. Izazavi se. Izazavi se. Igraću pred tobom opet.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Dobroveče, dragi slušalci. Javljamo se iz velike dvorane Zadružnog doma u Bačkom Jarku, gde se održava finalno veče u natjecanju za najlepše građane, građane i građanke. Evo i proglašenja pobednika. Za mistera Lepotana jednoglasno je izabran naš sugrađanin

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno. Radio Privrednik.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je bila scena kao iz Tarantinog filma, ja bih rekao.
2: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
1: Koliki je bio taj hodnik?
2: Bugačka.
1: Nikad doć to ume, bugačka.
2: Pa ozbiljno, pa.
1: Ide je 2 km.
2: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
1: Ko što?
2: Tamo.
3: Priča.

0: Kremu šta ako krenut?
1: Šta ne mogu krenut?
0: Čire, šta radi u životu, to sam promišljio pitan.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gle, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A ko, a je i ko komičar, naravno, nastupaj?
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to? Tamo priča.